0: Die de bluffen niet te kapper dan juus. Dat wij juus. En point and stick.
1: Hey! Völlig die Laulas vernachlässigt heute.